0: najväčšie zviezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.